lei a koe ko mua pumu tolu ke he hatu tolu tau whuka holo angai pia me niwi mga au nei manako ke tuku atu tau whuka lawhula hi atu ke koe ma fine snail mo se misi snail ke motu e ko Samoa pa o atu a laua e vaeva whuka ku atu moi koe mga hau tonu nei ko laua ni whaifanoono o mai ke a laua no na whanga ke motu e ko Samoa a fine mo a se misi a manaki ke mnuina mo ma whala wa kai koe tau whai ai e lengi mo tau luau nege ai whahia mo ge oge heke whakalele gili liu mai kai hanai e lelo longo losi mai a pia koe hakulupe.